0: kanggo dulur-dulur sing ana ning luar kota, sing ana ning luar daerah bahkan luar pulau iki. Sugeng dalu burung punguk terbang kecantol. Daripada ngantuk mending ikutan patrol.
1: Mas ojo di pleroi.
0: Lawang hadir, kali pari hadir. Siva, ke Siva Floris bilang tak.